charge no kwa wonyi sika no agye se nyinsa na ba wie ansa na agye sika enam se agye ne hudi enti osaye penis enlargement wo ye bema na wo bema ni so a wuduru ho no ma wo ma wuduru 5 days na shashie pagan mu e be pagan mu a kwese se wankasa sasa wo pe no na fe wo gye duro no fa malaria hepatitis b na wasa diabetes hypertension prostate